0: Zdaj, Lover in Phil Collins sta nam pomagala v naši družbi, je pa že eden in edini Srđan Miladinović iz Srbije, ki nam bo pomagal pri vseh težavah, kolikor se le da. Lepo pozdravljen, Srđan.
1: Naravno, dobar dan vama ovdje u studiju, dobar dan našim prijateljima koji nas sada slušaju preko najbolje radio stanice Maksija.
0: Ja, to tak. Pravi Srđan, da smo najboljše radio in tudi najboljši poslušalci.
1: Moram da vam kažem, jeste, najbolji su poslušalci. Najbolja muzika, ali znate šta je najbitnije? Da ste vi najboljši. Najboljši ste vi.
0: Ja, same hvale. Pravi, da imamo najboljšo glasbo, da smo mi najboljši in pa seveda najboljši tudi naši poslušalci. Pa zdaj, če sva že omenila poslušalce, lahko se nam pridružite na naši številki 02-584-8533. Ne rabite nam povedati vašega imena, samo povejte vaše rojstne podatke. In je to top, seveda tudi vašo težavo, vaše vprašanje. Nekdo je že v naši družbi, pa ga kar spustimo v eter. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Povejte.
2: Pozdravljeni.
1: Tako i vama, lepo pozdrav.
0: Lep dobar dan.
2: Hvala. Jaz bi pitala za moju sestru za zdravje.
1: Povejte.
2: 26-56.
1: Je imala ona operaciju, ja se izvinjava?
2: Ja.
1: Biće dobro. Ovdje vidimo operaciju, nešto se malo lomi oko nje, ali će ipak na kraju da izađe kao pobednik.
0: Uh-huh. Bo se u redu, tako da...
2: Kako za muža njenega bi što sprašala, lehko?
1: Lahko, povejte.
2: 8.2.51.
0: 8.2.51.
1: Vidim neku blagu nervozu, neku blagu napetost kod njega, međutim on ima mali problem sa hodanjem, kao da vidim hrbtenicu.
0: Uh-huh, težave.
2: Ali nema nog.
1: Kako?
2: Noga nema.
1: Nema, zato kažem težava sa hodanjem. Znači ne znam šta je, ali vidim da problem sa hodanjem.
0: Težava ima.
1: I to ono što se rekao problem sa hrbtenicom, vjerovatno od toga, ali to je tako kako jeste.
0: Problemi s hrbtenicom.
2: Inače je dobro.
1: Dobar.
0: Ja.
2: Dobro, najlepša hvala.
1: Važi, srećno.
0: Hvala tudi vam. Ja, takole, naš Srđan, če se le da pomaga, ne, tudi danes boš pomagal vsem tistim, ki se bodo pridružili u Murski Soboti.
1: Da, ja sam u Bergo centru,
0: ja.
1: Znači tamo sam i ako neko želi da me vidi da popriče sa mnom, može da zapiše moj broj telefona 040-313-111.
0: Takole, če ga hočete danes srečati, se pogovoriti iz oči v oči, številka, ki sva je zdaj ravno kar povedala, še enkrat ponovi.
1: 040-313-111.
0: Uh-huh.
1: Se pogovaramo po slovensko, lahko?
0: Ja, seveda. Naj povem

0: vsem našim poslušalcem in poslušalkam, Srđan zelo dobro razume slovensko, ne? Ampak je zelo len in se mu ne da govoriti po slovensko.
1: Vi ste me sada ubili. Nisam len, nego me stid.
0: Pravi, da mu je nerodno, ampak glej, Srđan, ja svi se trudimo, ne?
1: trudna, umoran, je li tako? Ja. Ste utrujeni, umorni.
0: Utrujeni.
1: A trudni?
0: Noseći.
1: Ja sam jedno par puta rekao jednoj ovako dođu, kažem, ste trujeni. I ona kaže, molim. Pa rekao, umorni. I onda rekao, ajde, neću više.
0: Ja viš, to je te iste besede, ne?
1: Da.
0: Utrujeni pa noseći. Ja, če vas muči karkoli zdravje, mogoče tudi za šolo, zdaj grejo
1: jeste,
0: proti koncu, ne?
1: Jeste, mada imam, dosta mi sada dolaze roditelje zbog dece, ostali su po par ispita da treba dece da polože, pa onda kažu, Srđane, šta da radim? Ja kažem, donesi jednu knjigu, uradit ćemo da dete prođe.
0: Mm-hmm, torej, veliko je tistih, ki zdaj hodijo k Srđanu z težavami v šoli, kajti ja, proti koncu gre, ne, izpiti so tukaj in on poskuša vsakemu
1: znate
0: pomagati.
1: Šta, jeste to, ali malo da se ne smemo, ja imam otroke isto tako.
0: Ja.
1: Znaš, preko godine uvek ono govore, ah, ima vremena, aj pusti, lako ću ja to, kad dođe na kraju, aj kuku pomaži.
0: Ja, tudi Srđan ima otroke, zelo lepo deklico, moram povedati.
1: Hvala.
0: Vedno nekako čez celo leto govorimo, pa sej še čas, sej se bomo učili, ne, pol pa naenkrat juni in potem pa je...
1: Gusto.
0: Pol pa je kar divje, pa vrak v hiši, ne. Ampak, če imate res kakšne večje težave, mogoče lahko pomaga tudi pri črni magiji?
1: Naravno, crna magija, to je jedno veliko zlo koje utiče i na ljubav, i na posao, i na zdravlje, na sve. Znači, crna magija ubija porodicu.
0: Črna magija je res nekaj najhujšega in vse, kar je narobe z njo, še posebej najhujše v družinah. Zelo težko, ne?
1: Jeste, jako, jako teško, kažemo, ubija i porodicu, i ljubav, i zdravlje, i sve. Zato kažem, ako imate bilo kakav problem, znači možete da pozovete i ovdje na vaš broj telefona
0: 02-584-8533.
1: Da, ili možete da dođete u Bergo centru, jer ja ovdje neću sada dolaziti 3-4 nedelje otprilike.
0: Tore, 3-4...
1: 3-4 nedelje neću, jer jedini razlog je... Jer imam neke svadbe, veselja. I rođaci se moji žene, pa onda ja sam uvijek ovako viđen gost. Jeste baš tako. Rado viđen gost. I onda zovu me, pa ajde, dođeš malo kod nas, ajde, da ne odbiješ. To su rođaci, žene se jednom, ja kažem, može i dva puta da se ženite, doći ću uvijek i tako.
0: Ja, Srđan, na zdajen čas ne bo, zato res iskoristite priložnost, danes je tukaj, pa tudi po tej Murski Soboti, kaj ti poroke ga kličajo? Dober dan, kdo je z nami?
2: Dobar dan.
0: Povejte vaše podatke.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Lep, poštovanje, kako ste?
2: Bre, duše, neko gre.
1: Gre, mora da gre.
2: Bi za zdravlje, pa za hišu bi prošalo.
1: Dajte mi datum.
2: 26.963.
1: Čim ste se okvarali? Čim se bavite?
2: Nič doma sam.
0: Doma je gospa.
1: Jer mogu nešto da vam kažem?
2: Hišu neka po problemu će da se uspelo.
1: Vidite, što se tiče vas, vi ste jedna jaka osoba, veliki borac u životu, dosta ljudi su vam zabili nož u leđa, pa ste se borili i sami, ali ovo što radite, uspećete i bit će sve dobro.
0: Aha. Sve kar delate je dobro.
1: Što se tiče zdravlja, tako je kako jeste. Samo zdravniku, nije u pitanju magija, nije ništa, a vidi mali problem, možete imati sa hrbtenicom, također vidi mali problem prema grudima, kao da ima neko blago gušenje, to jeste može da bude aritmija blaga srca, ali ništa nije strašno.
0: Super. Torej, več
1: i to je sve na dnevnoj bazi.
0: Hrbtenice i pa tudi
1: to je na dnevnoj, ali ništa nije strašno da bi sad čovjek mogao ono da pada u vatru, ja, bolestan, ne. Ne, znači to su samo neki mali problemčići, a sve to uzrokovano baš zbog toga što ima malo stresa i nervoza.
0: Ja, stres i nervoza. To je
1: sad. Ali ništa to nije, verujte mi, zdravi ste.
2: Dobro, tepa najlepše vam hvala.
1: Hvala, sve najlepše vam.
0: Na sviđenje, gospe, ki bo res pozitivno šla zdaj naprej, ne?
1: Da, hoće, bit će to dobro kod nje, samo treba pozitivno da misli, jer čovjek u životu što krene da radi, što počinje da radi, on će to i da završi. Pravda. Ljudi kad počnu kuću da pravi, on je i napravi na kraju.
0: Srđan, tudi poletni meseci so tukaj veliko takih drugačnih morskih dogodivščin, veliko ljubezni, kako bo kaj? Ha?
1: Pa vidite, što se tiče ljubavi, ona uvijek nedostaje.
0: Ja, uvijek nedostaje. Premalo.
1: Premalo je ljubavi, ali znate kako ja mogu da kažem, ljubav ne treba da tražite. Uh-huh. Ljubav treba da zaslužite.
0: A ljubezna se moramo zaslužiti, torej je ne rabimo iskati.
1: Ne treba. Uh-huh. Treba da zaslužite. Dobro. Mi muškarci samo kažemo, jao, da nas neko voli, da nas neko voli. Ali trebamo da pružimo ljubav, da pružimo osjećanja, emocije, a onda nam se vraća to. A ne možemo nešto čekati ako nešto ne damo.
0: Veš, kaj sem se še spomnila? 25 let nazaj si govoril o vremenu. Kaj vse nas bo doletelo? Povej, kako je zdaj s tem?
1: Tačno, lepo ste se setili.
0: Ja.
1: Pre 25-30 godina govorio sam da će da se dešavaju čudne stvari, vremenske nepogode, promjena klime. Rekli su, znate šta su mi rekli? I oni meteorolozi govorili su, smijeli se, baš tako, ajde. Mm-hmm. Ali evo došlo je vrijeme da se to moje viđenje obistini.
0: Ja, to smo včeraj lahko vidjeli tudi pri nas.
1: Jeste, juče ste vidjeli kod vas, pa onda bilo je tako i u Srbiji, pa je bilo svuda. Znači da vremenske nepogode dolaze još više, još više. Biće i poplava, biće klizišta, ali biće i mnogo sunca gdje ćemo se pržiti. Ova godina će da bude tu i tamo još. Znači, nekako ćemo izgurati. Izgurat ćemo i sljedeću godinu. Ali sljedeća godina će biti mnogo toplija nego što je sada.
0: Že pred 25. i 30. leti je Srđan govoril meteorologom, ne, da bodo prišli čudni časi, da bo tudi sprememba klime, razno razne težave. Z vremenom smejali so se mu, ampak zdaj lahko vidimo, ne, kaj prihaja nad nas.
1: Da, i kada sam rekao. Ja. I kad je bila vojna, rekao sam tada, to će da se desi tako i tako. Svi su opet rekli ne. I ja opet sada kažem jedno. Vojne neće biti. Jeste da se dešavaju čudne stvari, malo su dalje od nas. Dalje su. Nama preti, tako ću da kažem, samo jedna jedina opasnost. Kada jedna natovska zemlja zarati, a to je Turska. Ako bude tu problem, a to vidim još neće, a to može da se desi, onda će tada da bude svjetska kriza na veliko. Uh-huh. A sve ovo je onako sve polako prebrodivo, znači sve će to da se prepliva. Uh-huh. Jedina, znači najopasnija tačka za vojnu, za rat svjetski je Turska.
0: Mm-hmm. Torej pravi, da je bilo letos, oziroma še bo letos, veliko poplav, veliko težav, tudi veliko sonca, vroče nam bo, ampak drugo leto bo še pa hujše, pa tudi glede vojn pravi, da se naj ne bojimo.
1: Ne treba.
0: Zaenkrat, če pa bo slučajno kdaj, pa bo Turčija taka pod velikim vprašajem, ne?
1: Jeste. Samo ako Turska uđe negdje u rat, onda će biti problema.
0: Taka Turčija je bolj problematična.
1: A ovako neće imati problema, sigurno, jer i sami znate kada sam govorio, nema ništa do ovog. Svi govorili, bit će vojna posle Ukrajine, Rusija, Ukrajina, bit će ovo. Ja sam rekao, tega nema ništa. Pa su rekli, kupujte hleba, kupujte one konzerve, kupujte nešto što se ne kvari, spremite hranu za 4-5 dana. Se desilo nešto? Opet sam isto i tada rekao, neće da se desi ništa. I stvarno se do sada nije desilo. Ja. Biće malo financijske krize u svetu i počela je, kao što sam i tada rekao, ali to ćemo da se prepliva. Ja. Ali, znači, rekao sam, ta situacija, to je možda za 10 godina, u tom periodu će se desiti nešto. Uh-huh. Ali ovako do tada uživajte, idite na more i pazite se ribe zvane zec.
0: A tako, pravi Srđan, da naj ne skrbimo, da se naj ne bojimo vojne, kajti vsaj 10 let bo še koliko toliko mir tukaj, ne. Bodo sicer finančne težave, velika finančna kriza je že zdaj, vse pa vsod, ampak še prihaja večja. Pa če bomo šli na morje, da se moramo bati ribe
1: zajec. Jeste, to je u predelu tamo negdje Grčije, Grčka. Uh-huh. Znači u tom delu se pojavljuje ta riba od krifa taj došlo, od krima, od, ne krim, kra, krif, krif. Došli su taj deo tu oko Grčke i one su opasne i kad ujedu i kad se jedu.
0: Aha.
1: Znači otrova imaju.
0: Tako da zdaj se pustimo na mirem, kajti so zelo strupeni.
1: Znači, samo da se ne plaše ribe.
0: Ja, pa bomo pustili ribe na miru in bomo raje uživali na soncu. Srđan, danes se torej, zdaj ko odideš od nas, Mursko Soboto odpravljaš.
1: Idem u Murskoj Suboti, tamo sam i delam u Bergo centru. Ako želite da me vidite, zapišite moj broj telefona ili dođite 040-313-111. Ja jedino što mogu da vam kažem, ja vas pozdravljam. A vas ostavam sa ovako lepom damom, nasmejanom. Slušajte, budite uz nju i u Radio Maxi.
0: Ja, hvala lepo Srđan. On vedno nekako uredi, da nam da lepe poklone in pravi, da pridite danes Mursko Soboto v Bergo centru, to je nasproti Lesnine. Telefonska številka pa 040-313-111. Lahko se naročite, lahko ga tudi vprašate, kar vas zanima, in če slučajno ne pridete na vrsto, vam bo kako drugače pomagal. Takole, Srđan, najlepša hvala za danes.
1: Hvala i vama.
0: In lepo poletje ti želim, pa da ne boš...
1: Da ne fatamo ne ribe, ne?
0: Pa da ne boš preveč bankrutiral na teh porokah.
1: Neću.
0: Hvala lepa. Nasvidenje. Takole, mi pa nadaljujemo samimi najljubšimi hiti. Tukaj so Bebop in Moje sonce.